al-qada'u ma'lumun wal kayf majhulun wal iman bihi wajib. Bahwa istiwa itu ma'lum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu bagaimana Allah istiwa.

Sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan. Dan datanglah Tuhanmu, dan malaikat berbaris-baris.

0: alim.
1: Tidaklah ada yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih.
0: Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu lawla fussilat ayatuhu a'jamiyun wa 'arabiyyun.

0: Dan mereka berkata, jikalau Allah yang maha pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka malaikat. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka.
1: Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun.
0: Atau adakah kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al-Quran, lalu mereka berpegang dengan kitab itu?
1: Bal

Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah?

0: alamin.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab Taurat, kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya.
0: Wa atainahum bayyinatin minal amr.

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.